Ascultă, înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiuni. Știi ce spune? Știi ce spune ea?

0: spre noi începuturi. Și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne menite să consolideze capacitățile operaționale în domeniul cooperării internaționale. Donația a fost oferită în cadrul proiectului I-Force implementat de Secretariatul General al Interpol și include 14 dispozitive de ultimă generație destinate colectării datelor biometrice, precum fotografii și amprente digitale. Noile echipamente permit verificarea rapidă a informațiilor în bazele de date ale Interpol, facilitând identificarea mai eficientă a persoanelor suspecte. Valoarea totală a donației se ridică la peste 71.800 de euro. Potrivit autorităților, aceste dispozitive vor contribui la eficientizarea proceselor de identificare și la consolidarea capacităților instituționale de aplicare a legii în prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță recepționarea unui lot de peste 9.900 de doze de vaccin meningococic destinate prevenirii infecțiilor invazive cauzate de Neisseria meningitidis serogrup B. Potrivit ANSP, infecția meningococică este o boală bacteriană gravă cu evoluție rapidă care poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și sau septicemie, infecție generalizată a sângelui. Boala poate avea consecințe severe sau chiar fatale în lipsa intervenției medicale rapide. Potrivit datelor prezentate, serogrupul B este principala cauză a infecțiilor meningococice în Europa, afectând în special sugarii și copiii mici. La nivelul Uniunii Europene sunt raportate anual aproximativ 3.000 de cazuri cu o rată a mortalității de 10-20%. În Republica Moldova, în anul 2025, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 15 la copii, iar 4 cazuri s-au soldat cu deces. Lotul de vaccin urmează să fie distribuit în toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării pentru a asigura acces echitabil la imunizare pentru copiii eligibili. Construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș va avea statut de proiect strategic de utilitate publică pentru securitatea energetică a țării. Procesul de declarare a statutului de utilitate publică a fost inițiat de Ministerul Energiei. Aceasta este cea de-a treia linie electrică de tensiune înaltă ce va interconecta Republica Moldova cu România și respectiv Uniunea Europeană. Astfel, în calitate de proiect strategic de interes național, vor fi aplicate mecanisme speciale care vor permite accelerarea implementării, inclusiv simplificarea și urgentarea procedurilor administrative, facilitarea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor, precum și desfășurarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică într-un regim mai rapid. Potrivit Ministerului Energiei, linia electrică Strășeni-Gutinaș reprezintă o investiție strategică menită să crească capacitatea de interconectare cu sistemul ENTSO-E prin intermediul României, contribuind la majorarea capacității de transfer de energie electrică și la asigurarea unei alimentări sigure și stabile pentru consumatori. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 23 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Carmez asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devină membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 5 mai. Lati, unt extra din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Rogob, șuncă moldovenească la doar 109,95 per kilogram. Roa argintie, apă minerală carbogazificată intens sau slab, 1,5 litri de la 2 bucăți la doar 6,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Chișinău, 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md, platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări, sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

capul meu. Aleargă, Gheorghiță, aleargă, aleargă cu capul. Ciao, le-o, ciao, le-o.

meargă cu capul gol, că scăpă calul mor. Ciao, țo, șau, lefețo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Șau, leluțo, șau, lefețo.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Electorală Centrală CEC informează că alegătorii din localitățile unde pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale pot solicita votarea la locul aflării cu urna de vot mobilă. Potrivit legislației electorale, alegătorii care din motive de sănătate sau alte motive întemeiate nu se pot prezenta la secția de votare pot solicita în scris deplasarea urnei mobile. Cererile pot fi depuse începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 14:00 a zilei precedente scrutinului. În ziua alegerilor, solicitările pot fi aprobate de biroul electoral doar până la ora 14:00 și numai în baza unui certificat sau a unei adeverințe medicale. Persoanele care nu se pot deplasa pentru a depune personal cererea o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei, ale lucrătorului social sau, după caz, al asistentului social comunitar. CEC precizează că solicitarea trebuie completată personal de alegător cu anexarea copiei actului de identitate și, după caz, a documentelor justificative, precum certificat medical sau adeverință medicală. Totodată, cererile privind votarea la locul aflării pot fi semnate electronic și expediate la adresa oficială de e-mail a organului electoral competent. Pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale în 12 localități din Republica Moldova. 9 primării din raionul Rezina, care au aprobat deciziile de inițiere a procesului de amalgamare voluntară, au discutat ieri pașii următori pentru constituirea unei administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune cetățenilor. La discuții au participat aleșii locali și reprezentanți ai administrațiilor publice locale din orașul Rezina și localitățile Lipceni, Horodiște, Păpăuți, Saharna Nouă, Sârcova, Solonceni, Țareuca și Lalova. Prezent la eveniment, secretarul general al guvernului Alexei Buzu a subliniat că stimulentele oferite celor 9 primării ajung la 85 de milioane de lei. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi cu circa 4500 de aleși locali și cetățenii, la finalul cărora a fost prezentat conceptul reformei. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 18 bani cu 46 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 25 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Top Line. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne menite să consolideze capacitățile operaționale în domeniul cooperării internaționale. Donația a fost oferită în cadrul proiectului I-Force implementat de Secretariatul General al Interpol și include 14 dispozitive de ultimă generație destinate colectării datelor biometrice, precum fotografii și amprente digitale. Noile echipamente permit verificarea rapidă a informațiilor în bazele de date ale Interpol, facilitând identificarea mai eficientă a persoanelor suspecte. Valoarea totală a donației se ridică la peste 71.800 de euro. Potrivit autorităților, aceste dispozitive vor contribui la eficientizarea proceselor de identificare și la consolidarea capacităților instituționale de aplicare a legii în prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță recepționarea unui lot de peste 9.900 de doze de vaccin meningococic destinate prevenirii infecțiilor invazive cauzate de Neisseria meningitidis serogrup B. Potrivit ANSP, infecția meningococică este o boală bacteriană gravă cu evoluție rapidă care poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și sau septicemie, infecție generalizată a sângelui. Boala poate avea consecințe severe sau chiar fatale în lipsa intervenției medicale rapide. Potrivit datelor prezentate, serogrupul B este principala cauză a infecțiilor meningococice în Europa, afectând în special sugarii și copiii mici. La nivelul Uniunii Europene sunt raportate anual aproximativ 3.000 de cazuri cu o rată a mortalității de 10-20%. În Republica Moldova, în anul 2025, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 15 la copii, iar 4 cazuri s-au soldat cu deces. Lotul de vaccin urmează să fie distribuit în toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării pentru a asigura acces echitabil la imunizare pentru copiii eligibili. Construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș va avea statut de proiect strategic de utilitate publică pentru securitatea energetică a țării. Procesul de declarare a statutului de utilitate publică a fost inițiat de Ministerul Energiei. Aceasta este cea de-a treia linie electrică de tensiune înaltă ce va interconecta Republica Moldova cu România și respectiv Uniunea Europeană. Astfel, în calitate de proiect strategic de interes național, vor fi aplicate mecanisme speciale care vor permite accelerarea implementării, inclusiv simplificarea și urgentarea procedurilor administrative, facilitarea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor, precum și desfășurarea procedurilor de expropriere pentru o cauză de utilitate publică într-un regim mai rapid. Potrivit Ministerului Energiei, linia electrică Strășeni-Gutinaș reprezintă o investiție strategică menită să crească capacitatea de interconectare cu sistemul ENTSO-E prin intermediul României, contribuind la majorarea capacității de transfer de energie electrică și la asigurarea unei alimentări sigure și stabile pentru consumatori. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc ca ripile nori, o lume de culori în noapte.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori, nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.

0: Bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
3: Play. Tot meu

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Electorală Centrală CEC informează că alegătorii din localitățile unde pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale pot solicita votarea la locul aflării cu urna de vot mobilă. Potrivit legislației electorale, alegătorii care din motive de sănătate sau alte motive întemeiate nu se pot prezenta la secția de votare pot solicita în scris deplasarea urnei mobile. Cererile pot fi depuse începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 14:00 a zilei precedente scrutinului. În ziua alegerilor, solicitările pot fi aprobate de biroul electoral doar până la ora 14:00 și numai în baza unui certificat sau a unei adeverințe medicale. Persoanele care nu se pot deplasa pentru a depune personal cererea o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei, ale lucrătorului social sau, după caz, al asistentului social comunitar. CEC precizează că solicitarea trebuie completată personal de alegător cu anexarea copiei actului de identitate și, după caz, a documentelor justificative, precum certificat medical sau adeverință medicală. Totodată, cererile privind votarea la locul aflării pot fi semnate electronic și expediate la adresa oficială de e-mail a organului electoral competent. Pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale în 12 localități din Republica Moldova. 9 primării din raionul Rezina, care au aprobat deciziile de inițiere a procesului de amalgamare voluntară, au discutat ieri pașii următori pentru constituirea unei administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune cetățenilor. La discuții au participat aleșii locali și reprezentanți ai administrațiilor publice locale din orașul Rezina și localitățile Licceni, Horodiște, Păpăuți, Saharna Nouă, Sârcova, Solonceni, Țareuca și Lalova. Prezent la eveniment, secretarul general al guvernului Alexei Buzu a subliniat că stimulentele oferite celor 9 primării ajung la 85 de milioane de lei. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi cu circa 4500 de aleși locali și cetățenii, la finalul cărora a fost prezentat conceptul reformei. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 18 bani cu 46 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 25 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Noroc, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Inel Lubitană, dăm doamne ani înapoi până la 10 și 31 de minute, ora la care te salut. În programul de amiază radioactivă suntem și astăzi. Avem o săptămână din mai, prima săptămână de plină din mai pe care o întâmpinăm împreună astăzi, fiind și câteva repere istorice, câteva momente din calendarul creștin ortodox, zile internaționale. Astăzi este Ziua Internațională a Moașelor. Să recunoaștem contribuția vitală a moașelor în îngrijirea maternă și neonatală. Astăzi, 5 mai 2026, fiind și a 125-a zi a anului. Da. Cele mai importante evenimente și sărbători ale zilei le împart cu tine în această oră. Am și detalii despre vremea din Chișinău, dar cum ne-au prezis meteorologii încă de săptămâna trecută, se încălzește. Se încălzește frumos și își intră în drepturi deja luna mai. Se aude pe fundal jocul ciocănelelor, Alexandru Șura la țambal, aranjament și muzică. Vine și Valentina Cojocaru, Mai crescut maică cu drag. Am și Buia Nicolșerie, Vina mea, dar și de la Andia până la al treilea sfert de oră. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica.

0: aceeași calitate.
1: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: Vin să-ți vorbesc și despre vreme de afară. Avem astăzi parte de temperaturi care sunt în creștere, atingând maxime de până la 25-27 de grade Celsius în zonele centrale și de sud. Noaptea însă totuși rămâne răcoroasă, cu minime între 4 și 12 grade cu plus. Astăzi, cum spuneam, este Ziua Internațională a Moașelor, marcată global pentru a evidenția rolul crucial al moașelor în reducerea mortalității materne și infantile. Tot astăzi, persoanele care sunt născute astăzi sunt în zodia Taur, născute adesea ca fiind convingătoare, protectoare și cu o înclinație naturală spre a-i educa pe ceilalți. Tot astăzi mai e necesar să vorbim despre sărbători religioase și tradiții. Pe stil nou, Sfânta Mare Muceniță Irina, cunoscută drept ocrotitoarea păcii și a bunăstării în familie. În tradiția populară, Sfânta Irina este invocată pentru vindecarea bolilor și protecția împotriva necazurilor. Persoanele care îi poartă numele își sărbătoresc onomastica în această zi, pe stil nou. Da, vreau să-ți mai dau încă o zi, Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, da, promovată de OMS pentru a sublinia importanța spălării mâinilor în prevenirea bolilor. Vorbim despre această Zi Mondială a Igienei Mâinilor în ora următoare. Neapărat mai povestesc și despre sărbătoarea mexicană care comemorează victoria bătăliei de la Puebla în 1862. Cinco de Mayo, așa se numește, da, de la 5 mai, zi în care ne aflăm acum. Se aude deja Dragoste, pasăre, oarbă, o melodie care a avut premiera în 2025 de la Tatiana Martin. Vine și Nicolae Paliț, Orchestra Folclor, Sârba ca la moldoveni, Am pentru tine și Alina Munteanu, Frunzuliță, Trei Gheorghine, melodie care va pune punct acestei ore și ne va trece în ora următoare.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA a anunțat rezultatele celui de-al treilea apel al programului LIDER, marcând o etapă esențială pentru dezvoltarea rurală a țării. În urma evaluării, 53 de grupuri de acțiune locală au fost selectate pentru finanțare, având strategiile de dezvoltare locală aprobate pentru perioada 2026-2027. Programul LIDER beneficiază de o alocare strategică de 7% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Bugetul anual estimat pentru acest program este de aproximativ 162 de milioane de lei. Structura de finanțare pentru următorii 2 ani este următoarea. Anul 2026, 100 de milioane de lei vor fi alocați prin agenda de reforme a Planului de Creștere al Republicii Moldova. Anul 2027, suma crește la 150 de milioane de lei, acoperită din aceleași fonduri aferente Planului Național de Dezvoltare 2025-2027. Începând cu data de 4 mai 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va demara procedura de finanțare a celor 53 de grupuri de acțiune locale. Ulterior, aceste grupuri vor lansa propriile apeluri locale pentru proiecte investiționale în comunitățile rurale. Republica Moldova a demonstrat un angajament solid față de valorile europene și a stabilit un standard înalt prin activitățile desfășurate în cadrul președinției Consiliului Europei, a declarat Falk Lange, șeful oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova. Într-un interviu, oficialul a precizat că numărul și complexitatea activităților organizate de Republica Moldova reflectă capacitatea țării de a promova respectarea drepturilor omului, statul de drept și democrația. În același timp, mandatul de 6 luni oferă Republicii Moldova oportunitatea de a-și demonstra abilitățile organizaționale și rolul de facilitator al dialogului între statele membre. Oficialul a evidențiat și legătura strânsă dintre parcursul european al țării și angajamentele asumate în cadrul Consiliului Europei, menționând că cele două procese sunt complementare. În opinia sa, procesul de aderare la Uniunea Europeană reprezintă un motor important pentru reformele juridice și democratice necesare. Referitor la statutul de monitorizare al Republicii Moldova, Lange a precizat că decizia aparține exclusiv adunării parlamentare a Consiliului Europei. Totodată, acesta a anunțat că raportorii APCE urmează să efectueze o vizită în țară în perioada următoare, iar un nou raport va evalua progresele înregistrate. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 15 bani pentru un euro, în scădere cu un ban. Dolarul american își menține valoarea de 17 lei și 22 de bani. Leul românesc valorează 3 lei și 87 de bani după o ieftinire cu 2 bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Suntem deja într-o altă oră de amiază radioactivă, 11:10. Vorbeam ceva mai devreme că astăzi este Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, 5 mai. Dacă dăm ceva timp în urmă și ne amintim de perioada de pandemie, atunci igiena mâinilor era la cote maxime și o făceam foarte, foarte, foarte regulat și des. Voiam să spun nesiliți de nimeni, dar eram siliți de spiritul de protecție și de autoconservare. Institutul Național de Sănătate Publică și Direcțiile de Sănătate Publică se alătură și în acest an campaniei Salvează Vieți, Igiena Mâinilor. E o campanie inițiată de Organizația Mondială a Sănătății încă cu 17 ani în urmă, cu scopul de a promova o igienă corespunzătoare a mâinilor în domeniul asistenței medicale și nu doar. Da, e foarte, foarte important să spălăm mâinile, e foarte important cum spălăm mâinile. Spălați mâinile dacă sunt vizibile murdare sau dacă nu sunt vizibile murdare, la fel spălați-le. Și durata întregii proceduri de spălare a mâinilor trebuie să dureze între 40 și 60 de secunde. Da, uite, cam asta am vrut să împart cu voi despre această zi, plus la toate mai e și Ziua Europei, Consiliul Europei, o sărbătoare a păcii și a unității pe continentul european, încă instituită din 1964. Nu uităm de Ziua Internațională a Moașelor, ceea ce spuneam, și salutări și recunoștință, plecăciuni pentru toate moașele din Republica Moldova și din întreaga lume, pentru că ele sunt prima persoană pe care o vede copilul nostru și în acel la timp, ele sunt cele care, de ele depinde integritatea și sănătatea copiilor noștri, dar și îndrumările, primele îndrumări care îi se oferă unei mame, mai ales atunci când devine mamă pentru prima dată. Cu noi continuăm programul la acest subiect. Maica mea, măicuță dragă, Vlad Gheorghelaș, deja se aude, vine și Analog de la Delia, dar și Ani de la Pavel Stratan și Cleopatra Stratan. Am și Om de la Voltaj, rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!

0: trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

zilele astea am întâlnit o colegă de facultate. Din vorbă în vorbă mi-a zis că, citez, a aplicat la facultatea de litere. Potrivit dicționarului, a aplica este a pune un lucru peste altul pentru a le fixa, a le uni, a face din ele un corp comun. Sau a pune ceva în practică, a întrebuința, a folosi, a face, a administra, a aplica un procedeu, a aplica un tratament, o pedapsă. Cu tot regretul că limba română nu are o exprimare mai succintă pentru a-și depune dosarul în vederea admiterii la o școală sau la un loc de muncă, calcierea lui to apply peste a aplica este incorrectă. Deci trebuie să spunem, mi-am depus dosarul la facultatea de litere. Atât pentru astăzi. Eu sunt Doina Sârbu, pe curând!

11:33, dar am trecut deja peste jumătatea acestei ore. Vă spuneam, astăzi fiind Ziua Internațională a Moașelor, marcată pe 5 mai, se aduc mai multe mesaje frumoase de felicitare. E de fapt un prilej de a evidenția rolul esențial al acestor specialiste în sistemul medical și în societate, pentru că profesia de moașă presupune o responsabilitate majoră, dar și multă dedicare și implicare. Moașele oferă sprijin, îngrijire și consiliere atât femeilor cât și nou-născuților, fiind alături de acestea unul dintre cele mai importante momente, nașterea. La centrul perinatal de nivelul 3 al Institutului Mamei și a Copilului, ele lucrează cot la cot cu medicii pentru a asigura condiții sigure de naștere și îngrijire de calitate pentru aproximativ 4.500 de copii anual. Pentru sprijinul oferit, moașele contribuie nu doar la desfășurarea în siguranța nașterii, ci și la adaptarea mamelor la noul lor rol, ajutându-le să treacă mai ușor prin această etapă importantă. Și apropo, observ și istorii de succes. De 36 de ani, o moașă din Republica Moldova este martoră la primele clipe de viață ale copiilor. Deci a adus pe lume, alături de mamele lor, de mame, 10.000 de copii. Da, e vorba de povestea unei moașe care nu pleacă din sala de nașteri. Este printre primele persoane care țin nou-născutul în brațe, îl aduc lângă mamă într-un moment încărcat de emoție. Dincolo de pregătirea medicală, meseria unei moașe presupune foarte multă răbdare, calm și multă empatie. Munca unei moașe nu se limitează doar la momentul nașterii. Monitorizează atent evoluția travaliului, oferă sprijin moral și intervine prompt atunci când apar anumite complicații. Așa cum spuneam, astăzi e un prilej de a recunoaște rolul esențial al acestor specialiști în viața fiecărei familii și să le spunem cu recunoștință acel mulțumesc de fiecare dată când se simte necesitatea. Ion Constantin și Petru Palat, ei dor de părinți, sau de chiar acum Ia Niciodată de la Tania Turtureanu și Lucruri Mici de la Peter Pop până la al treilea sfert de oră. Rămâneți aproape!

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 6 ferme din Cahul, Hâncești, Aninii Noi, Floreni și Ocnița vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea producției de lapte. Valoarea totală a finanțării depășește 3,4 milioane de dolari și este acordată prin programul Agricultura Competitivă în Moldova. Toate cele 6 dosare depuse în apelul 4 al programului de granturi au acumulat minimum 60 de puncte și au fost aprobate pentru finanțare în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Evaluare și Selectare. Investițiile vizează exclusiv producția de lapte, bovine, ovine și caprine. Valoarea cumulată a granturilor aprobate este de 3,4 milioane de dolari, cu granturi individuale între 421.000 de dolari și plafonul maxim de 1 milion de dolari. Înainte de semnarea contractului de grant, beneficiarii selectați trebuie să prezinte dovada cofinanțării proprii conform cerințelor regulamentului de proiect. Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova este finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și UCIMPA. Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent. Potrivit delegației UE la Chișinău, joi pe 7 mai, oficialul va avea întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatei și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. În a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiale de nivel înalt. Vineri pe 8 mai la ora 10:25 de minute va avea loc o conferință de presă susținută în comun cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tinerii din toată țara. Creștinii ortodoxi îl sărbătoresc mâine pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Astfel, în 55 de localități din 24 de raioane ale țării este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Todăriță, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și respect față de lege. Este important să nu urcați la volan sub influența băuturilor alcoolice. În timpul circulației, respectați limita legală de viteză și semnele de circulație. Evitați consumul de alcool în spațiile publice și păstrați liniștea, a spus Oxana Todăriță. De asemenea, este important ca maturii să supravegheze copiii atât în gospodării cât și în spațiile publice sau aglomerate. Nu lăsați bunurile personale nesupravegheate și evitați conflictele. Sărbătoriți cu responsabilitate, în siguranță și alături de cei dragi, a afirmat Oxana Todăriță. În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să sune la serviciul 112. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Ionișoara Puică și Marcel Roșca, întotdeauna cu tine până la 14:07, ora la care te salut. La fel, Doina Danielan sunt alături de tine și în această oră. Nu prea des fac prezență în programul prelungit de dedicații, dar astăzi o fac. Da, sunt aici alături de voi și aștept dedicațiile voastre în continuare la 0900 3729. Încă o oră de dedicații o trăim alături împreună. Am un mesaj care încă de ieri trebuia să ajungă la mulți ani soacrei mele dragi, Ifrosenia Zaftoni din Măgdecești. Multă sănătate, bucurii de la copii și nepoți. Să ne trăiești, mama, la mulți ani. Și melodia este o solicitată, o melodie despre soacră. Mai am un mesaj. Hristos a înviat, Doinița, Zina Țurcan. Ieri fiica mea Oxana a fost omagiată. Mama îi dorește multă sănătate, fericire, Dumnezeu să o păzească mereu. Melodia de Doina Arseni, Am crescut cu drag o fată. Mulțumesc tare mult, scrie Zinaida. Ziua Radio Play, dorim să felicităm pe feciorul nostru, Corolenco Gheorghe din Bolohan, dragul nostru fecior Gheorghe. Ești cea mai mare bucurie și mândria vieții noastre. Ne uităm la tine și vedem un om puternic, bun și frumos la suflet. Pentru noi vei rămâne mereu copilul nostru drag, indiferent de anii care trec. Îți dorim din toată inima sănătate, noroc și împlinire în tot ce faci. Să ai parte de o viață liniștită și fericită, iar Dumnezeu să te ocrotească la fiecare pas. Să nu uiți niciodată că te iubim nespus și că suntem mereu alături de tine. Cu toată dragostea, mama și tata. Melodia solicitată e Feciorașii mei feciori, de la Mihai Ciobanu, probabil, e melodia. Și o ascultăm imediat după ce mai luăm pe cineva la telefon. Primul apel din acest program. Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Alo! Da. Astăzi vă deranjează din Riecea, Râșcani.
0: Da, spuneți.
1: Doamna Bumbac.
0: Da, doamna Bumbac.
1: Vreau să dedic o muzică pentru nepoțica mea, Renata...
0: Așa.
1: Dombrovska cu Jumiatina. De la Bălț. E în timpul de fapt să aflu în America. Asta mătușa-i sună. Și doresc un cântic de Victoria Lungu. Fete tama mea fetiță. Că sora, am o soră, numai și o nepoțică.
0: Așa. Doar o fată mama are.
1: Doar o fată mama are, da.
0: Sănătate, felicitări, la mulți ani.
1: Mulțumim frumos!
0: De asemenea, toate bune să avem, ți mulțumim! Mai am mesaje, dar mai am și melodii, apropo, solicitate încă din ora precedentă. Nu am uitat despre unde ai pus, Doamne, norocul, urmează neapărat. Mai este cineva pe fir, bună ziua!
2: Doineța, bună ziua!
0: Bună, bună!
2: Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
2: Vrem să ascultăm de la Rada Plății, deranjați din Bălț, vrem să ascultăm cântecul de Siliana Sime, nu știu cum e pe fie, număr care când vor cânii.
0: Da, da, mulțumim, ascultăm.
2: Mulțumim, sănătate și pace la toată lumea și nouă.
0: Așa să fie, mulțumim tare mult, foarte frumoasă melodie. Număr care când vor cânii și nici câinii când vor stăpânii, da? Hai că avem melodii solicitate. Unde-i pus, Doamne, norocul? Se aude chiar acum. Vine și feciorașii mei feciori, vine și doar o fată mama are, vine și neapărat melodia solicitată adineori, dar și cele solicitate prin mesaje.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Anaïs Bașă și Orchestra Lăutarii Nu mor cai când vor câinii până la 14:33 de minute. Am revenit alături de voi. Hai, mai dăm dedicații, mai facem încă o repriză de apeluri la 0900 327 229 și mesaje care curg și curg. Vreau să-mi felicit mama cu ocazia zilei ei de naștere, bulmaga Ana din satul Sagaida, îi doresc multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Și mă rog de mă iartă, dragă mamă, că nu-s lângă tine alături de a ta sărbătoare. Sunt departe, dar mereu, în fiecare clipă, sunt cu gândul la tine. Te iubesc! Din partea feciorului Andrei, a nurorii Angela și a nepoțelelor Caterin și Camelia. Mulțumesc și o zi bună la toată echipa Radio Play, o melodie despre mamă și am ales Mamă azi de ziua ta de la Igor Cuciuc și o să ascultăm pentru doamna bulmaga Ana. Mai am aici un mesaj care sună felul următor, un mare salut din satul Javgur, raionul Cimișlia. Le doresc tuturor localnicilor sănătate, putere, înțelepciune și pace. O piesă la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc și o zi bună, scrie Anișoara Iurcescu. Bună ziua, doamnă Doina, dedic acest program muzical mie și frumoasei mele soții Alina. Mulțumesc, o zi frumoasă, scrie Daniel Botezatu. Vreau să iau și pe cineva la telefon la 0900 327 229. Bună ziua și Hristos a înviat. Alo? Mai așteptăm o dată. Dorim cam prin intermediul noastră să-l felicităm pe Gheorghe Secara din Portugalia cu împlinirea celor 32 de ani, al 32-lea trandafir al vieții. Îi dorim multă sănătate, mulți ani alături de familie și realizări frumoase. Mesajul vine din partea părinților și fratelui din Portugalia. O melodie Are mama doi feciori de Valentina Cojocaru. Este și cineva pe fir totuși. Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit, vă ascultăm!
1: Duminică, la ora 9:20,
0: așa,
1: a cântat un cântic despre nepot.
0: Duminică, asta a fost 3 mai, la cât a spus, la 9?
1: La ora 9:20.
0: 20? Dar nu? E o voce de femeie sau de bărbat?
1: Da, de femeie.
0: E, mai veniți nepoți pe acasă de la Carmen, da, Cornaci. Da. Asta e, da. Despre nepoți.
1: Da.
0: Așa.
1: Vă rog frumos, dedicați această melodie.
0: Da.
1: Cum se cheamă și cine o cântă?
0: V-am spus, Carmen Cornaci și Orchestra Lăutarii, Mai veniți nepoți pe acasă.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Da.
1: Eu mă numesc Luba Lungu din Băsarii Vechi.
0: Mulțumim, sper să fie asta melodia.
1: Radio Fly.
0: Mulțumim.
1: Vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc, sunteți alături de noi, vârstnicii, care suntem singuratici și așteptăm de minută în minută vocile dumneavoastră să ascultăm. O zi bună, sănătate și voi bună.
0: Mulțumim, asemenea, mulțumim din suflet. Sper să fie asta melodia care ați auzit-o, dar asta e la 9:17, 9:19 minute a răsunat. Așa, bună ziua, Radio Play, bună ziua, doamnă Doinița, eu mă numesc Ala Rotaru din Soroca. Vreau prin intermediul dumneavoastră să-l felicit cu ocazia zilei de naștere pe un om cu inimă mare, care e al doilea părinte al meu. Se numește Vania Sikorski, din satul Vădeni, raionul Soroca. Eu îi doresc multă, multă sănătate, bucurii și numai bine. Aș dori să-i puneți melodia de Plăieșii, Foaie verde măr domnesc. Vă mulțumesc frumos și vă ascult cu mare drag, scrie Ala. Aș dori să o felicit pe sora mea, Ina, cu ocazia zilei profesionale, ziua moașelor, cea care mi-a văzut copilașii prima și mi-a fost alături din prima clipă. Marc și Paula, îi mulțumesc! Melodia de Doina Sulac, fata și băiatul meu, vă mulțumesc, o zi frumoasă tuturor, scrie Silvia Dulap. Silvia, câte dreptate ai! Probabil fiecare mamă de pe lumea asta are o moașă căreia trebuie să-i spună un mare, mare mulțumesc. Asta trebuie să facem cu toate, să exprimăm recunoștință și mulțumire. Bună ziua, Radio Play, mă numesc Elena, vă scriu din Grecia și aș dori să-mi felicit frățiorul meu, Gheorghe Corolenco, din satul Bolohani, cu ocazia zilei lui de naștere. Frățioare, te felicit cu ocazia zilei tale de naștere, dragul meu. Îți doresc sănătate ca să-ți poți realiza toate visele. Îți doresc încredere ca să poți depăși cu ușurință toate greutățile vieții. Îți doresc dragoste pentru ca în inimă să fie pace. Îți doresc bunăstare ca să nu ai niciodată nevoie de ceva. Îți doresc fericire pentru ca viața să-ți fie împlinită. Îți doresc mult noroc pentru ca toate să-ți meargă ca pe roate. La mulți ani, doresc un cântec, ceva de numele lui, vă mulțumesc, și mai exact, semnat cu multă dragoste, de la cumnatul Marco, nepoții Angelo, Francesco și sora Elena. Ceva despre Gheorghe, așa am înțeles eu. Gheorghe, Gheorghe, da? Mâine o să avem la fel totul despre Gheorghe și Gheorghine. Mă gândesc care să o includ, dar până mă gândesc vin melodiile despre care am pomenit. Printre ele vin să-mi iau rămas bun de la voi și să dau citire la ultimile mesaje din partea voastră. Da, pregătiți-le și pregătiți-vă cu ultimul apel să luăm. Da? Mamă, azi de ziua ta. Se aude chiar acum. Vine și Carmen Cornaci, cum și-am menționat, melodia solicitată de doamna care a telefonat. Mai veniți nepoți pe acasă. Se numește melodia. După publicitate vin să iau ultimele dedicații.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 6 ferme din Cahul, Hâncești, Aninii Noi, Floreni și Ocnița vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea producției de lapte. Valoarea totală a finanțării depășește 3,4 milioane de dolari și este acordată prin programul Agricultura Competitivă în Moldova. Toate cele 6 dosare depuse în apelul 4 al programului de granturi au acumulat minimum 60 de puncte și au fost aprobate pentru finanțare în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Evaluare și Selectare. Investițiile vizează exclusiv producția de lapte, bovine, ovine și caprine. Valoarea cumulată a granturilor aprobate este de 3,4 milioane de dolari, cu granturi individuale între 421.000 de dolari și plafonul maxim de 1 milion de dolari. Înainte de semnarea contractului de grant, beneficiarii selectați trebuie să prezinte dovada cofinanțării proprii conform cerințelor regulamentului de proiect. Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova este finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și UCIMPA. Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent. Potrivit delegației UE la Chișinău, joi pe 7 mai, oficialul va avea întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatei și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. În a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiale de nivel înalt. Vineri pe 8 mai la ora 10:25 de minute va avea loc o conferință de presă susținută în comun cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tinerii din toată țara. Creștinii ortodoxi îl sărbătoresc mâine pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Astfel, în 55 de localități din 24 de raioane ale țării este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderiță, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și respect față de lege. Este important să nu urcați la volan sub influența băuturilor alcoolice. În timpul circulației, respectați limita legală de viteză și semnele de circulație. Evitați consumul de alcool în spațiile publice și păstrați liniștea, a spus Oxana Toderiță. De asemenea, este important ca maturii să supravegheze copiii atât în gospodării cât și în spațiile publice sau aglomerate. Nu lăsați bunurile personale nesupravegheate și evitați conflictele. Sărbătoriți cu responsabilitate, în siguranță și alături de cei dragi, a afirmat Oxana Toderiță. În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să sune la serviciul 112. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prun, crede-n prag, ai un zdrevan. Uite un moștace-ntoiat,

asemenea. Astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mare, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
6: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Blai. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova găzduiește în premieră seria de evenimente Study in Europe. Inițiativa marchează un pas important în procesul de aliniere a sistemului național al educației la spațiul european al învățământului superior, fiind organizată de Comisia Europeană în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării MEC și Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Astfel, experți și practicieni din Uniunea Europeană, Republica Moldova și din țările parteneriatului estic au participat la studiază în Europa eveniment de politici UE în Moldova 2026, dedicată evoluțiilor din învățământul superior european în domeniul asigurării calității și al evaluării. Prezentă la eveniment, Ludmila Pavlov, secretar general adjunct al MEC, a subliniat importanța organizării acestui eveniment în contextul procesului de aderare a țării noastre la UE. Pe parcursul următoarelor zile vor fi organizate mai multe evenimente, inclusiv un seminar pentru universități care își propune să conecteze instituțiile de învățământ superior din Europa cu cele din Republica Moldova, precum și un târg educațional. Astfel, reprezentanți ai autorităților și ai universităților, alături de experți și specialiști din domeniul educației din Republica Moldova și din străinătate, vor participa la discuții despre politicile Uniunii Europene în învățământul superior. În primele patru luni ale anului 2026, Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat peste 6 miliarde de lei pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale compensate acordate populației. Potrivit CNAM, suma este cu aproximativ 854 de milioane de lei mai mare față de perioada similară a anului 2025. În același interval, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au acumulat venituri de peste 4 miliarde de lei, în creștere cu peste 290 de milioane de lei sau peste 7% comparativ cu anul precedent. CNAM precizează că mijloacele financiare acumulate sunt direcționate în principal către prestatorii de servicii medicale și farmaceutice contractați pentru a asigura accesul populației la servicii de sănătate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 33 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 38 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

nimic din tot ce s-a întâmplat. Te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu, iar tu.

0: să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 6 ferme din Cahul, Hâncești, Aninii Noi, Floreni și Ocnița vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea producției de lapte. Valoarea totală a finanțării depășește 3,4 milioane de dolari și este acordată prin programul Agricultura Competitivă în Moldova. Toate cele 6 dosare depuse în apelul 4 al programului de granturi au acumulat minimum 60 de puncte și au fost aprobate pentru finanțare în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Evaluare și Selectare. Investițiile vizează exclusiv producția de lapte, bovine, ovine și caprine. Valoarea acumulată a granturilor aprobate este de 3,4 milioane de dolari cu granturi individuale între 421.000 de dolari și plafonul maxim de 1 milion de dolari. Înainte de semnarea contractului de grant, beneficiarii selectați trebuie să prezinte dovada cofinanțării proprii conform cerințelor regulamentului de proiect. Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova este finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și UCIMPA. Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent. Potrivit delegației UE la Chișinău, joi pe 7 mai, oficialul va avea întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. În a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiale de nivel înalt. Vineri pe 8 mai la ora 10:25 va avea loc o conferință de presă susținută în comun cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tinerii din toată țara. Creștinii ortodoxi îl sărbătoresc mâine pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Astfel, în 55 de localități din 24 de raioane ale țării este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderiță, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și respect față de lege. Este important să nu urcați la volan sub influența băuturilor alcoolice. În timpul circulației, respectați limita legală de viteză și semnele de circulație. Evitați consumul de alcool în spațiile publice și păstrați liniștea, a spus Oxana Toderiță. De asemenea, este important ca maturii să supravegheze copiii atât în gospodării cât și în spațiile publice sau aglomerate. Nu lăsați bunurile personale nesupravegheate și evitați conflictele. Sărbătoriți cu responsabilitate, în siguranță și alături de cei dragi, a afirmat Oxana Toderiță. În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să sune la serviciul 112. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9.

Bună seara, dragă Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea domnului Victor Ghimb. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate. Bună seara, plăieșilor! Vă salutăm din Portugalia, vă ascultăm în fiecare zi și sunteți un post de radio minunat. Dacă se poate, am vrea să ascultăm o melodie de Alexandru Lozanciuc. Cu mare drag vom căuta ceva frumos și vom include. Multă sănătate și salutări de aici, din inima Chișinăului!

Bună ziua, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră dorim să felicităm pe Cioaric Ion din satul Hăsneșenii Noi, raionul Leova, la mulți ani cumnate. Îți doresc multă sănătate, liniște în suflet și zile senine alături de cei dragi. Să ai parte de bucurie, putere și mulți ani înainte, plin de zâmbete și momente frumoase. Cu stimă și respect din partea lui bratul Zina și nepoata Marina și am vrea o dedicație muzicală Ai îmbătrânit Ioane. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate!

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
1: Bună seara, Hristos a înviat, domnul Ștefan.
0: Cu adevărat a înviat, vă ascultăm.
1: Dar noi azi, eu am uitat, am îmbătrânit și am uitat că azi e ziua noastră de... Ne-a jucat nota, ca tata zice, mai ne-a jucat nota, să împlinim 59 de ani. Și cât de greu, cât de ușor a trecut care să mai mult greu decât ușor. Am crescut 3 fișori, am o fată, 7 nepoți, am 4 nepoți, cât de amânări, am la Vitalic, unul la Bălț are 2 amânări, Flăcăi 26 de ani. Am de la fata, am tot 2 amânări, Matei și Marco, Alexandra, și la alt băiet am Ioniela, Anișoara, și vă sănătoasă toate, și mă bucur de dânsări, și părinții se bucur de dânsări. Și multă sănătate, fericire, le doresc la toți. Le doresc cânticul de Natalia Munteanu, joacă vina și cu nunașul.
0: Cu mare, mare drag vom audia această
1: melodie. Și vreau cu răzbătura dumneavoastră, Sfântului Domnul George, cum e Sfântul George, la Glodeni, cântecul de Maria, dată de Margareta Clipa, George.
0: Vom încerca să impunem și această melodie.
1: Mulțumesc, v-ați ascultat și o seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune, multă sănătate.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune și o seară frumoasă.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei, 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună ziua, plăieșilor! Aș vrea să o felicit pe sora mea, Ina, cu ziua profesională, ziua moașelor, cea care mi-a văzut copilașii prima și mi-a fost alături din prima clipă. Marc și Paula îi mulțumesc, aș vrea melodia de Doina Sulac, Fata și băiatul meu, o zi frumoasă tuturor și vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie, o seară cât mai frumoasă. Hristos a înviat, domnule Ștefan, și tuturor ascultătorilor Plaiului, vă rog să includeți melodia de Ion Dolănescu, Româncuța mea, pentru toate româncuțele Plaiului, să aveți parte de liniște, sănătate și cei dragi sufletului mereu în preajmă, cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroca, cu mare drag vom căuta și această melodie. Același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Hristos a înviat frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră aș vrea să ascultăm o melodie interpretată de Silvia Ene, să fie o sârbă dacă se poate, și aș vrea să răsune pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, domnul Gelu din Vaslui, vom căuta cu mare, mare drag această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?

Bună seara, dragă Radio Play, vă ascultăm cu mare drag din Paris. Duminică a fost ziua soțului Valeriu Ciobanu din satul Feștelița. Azi doresc prin intermediul dumneavoastră să-i spun un sincer la mulți ani și multă sănătate. Curând plecăm în Moldoveara noastră frumoasă și dorim melodia de plaiul moldovenesc. Vom căuta cu mare drag și această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Hristos a înviat, domnul Ștefan.
0: Cu adevărat am
1: văzut. Vrem să ascultăm cântecul Dimitrică, Crețul din străin când vin acasă.
0: Căutăm neapărat și această
1: melodie. Vă mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate.

0: Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

vreau cântând să țină locul de tricat. Nu vreau nicio mutră tristă, stând cu nasul în batistă, de-o-i muri, îi avi. Vreau să chefuiască pe

0: Sa. Și așa?
1: Radio Play. Este ora 19.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova găzduiește în premieră seria de evenimente Study in Europe. Inițiativa marchează un pas important în procesul de aliniere a sistemului național al educației la spațiul european al învățământului superior, fiind organizată de Comisia Europeană în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării MEC și Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Astfel, experți și practicieni din Uniunea Europeană, Republica Moldova și din țările parteneriatului estic au participat la Studiază în Europa, eveniment de politici UE în Moldova 2026, dedicată evoluțiilor din învățământul superior european în domeniul asigurării calității și al evaluării. Prezentă la eveniment, Ludmila Pavlov, secretar general adjunct al MEC, a subliniat importanța organizării acestui eveniment în contextul procesului de aderare a țării noastre la UE. Pe parcursul următoarelor zile vor fi organizate mai multe evenimente, inclusiv un seminar pentru universități care își propune să conecteze instituțiile de învățământ superior din Europa cu cele din Republica Moldova, precum și un târg educațional. Astfel, reprezentanți ai autorităților și ai universităților, alături de experți și specialiști din domeniul educației din Republica Moldova și din străinătate, vor participa la discuții despre politicile Uniunii Europene în învățământul superior. În primele patru luni ale anului 2026, Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat peste 6 miliarde de lei pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale compensate acordate populației. Potrivit CNAM, suma este cu aproximativ 854 de milioane de lei mai mare față de perioada similară a anului 2025. În același interval, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au acumulat venituri de peste 4 miliarde de lei, în creștere cu peste 290 de milioane de lei sau peste 7% comparativ cu anul precedent. CNAM precizează că mijloacele financiare acumulate sunt direcționate în principal către prestatorii de servicii medicale și farmaceutice contractați pentru a asigura accesul populației la servicii de sănătate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 33 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 38 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Salutare, dragă Radio Play, doresc să transmit salutări Lilianei Roibu și să includeți pentru ea melodia de Lilia Focșa, Eu am doi feciori pe lume, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim cu mare drag, vom audia această melodie o seară cât mai frumoasă.

0: Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Nicolae Glib și Valentina Cojocaru, Bădișor cu pălărie, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă! O seară frumoasă vă dorim și noi, vom căuta neapărat această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefănică, cu stim și respect, Maria Boieru.
0: Bună, ocazia bună!
1: Cu ocazia zilei de Sfântul Gheorghe pentru mâini, mâine scrie un rând mai mare. Pentru fiul meu, boierul Gheorghe, mama îi dorește multă sănătate să-și poarte cu onoare numele de Sfântul Gheorghe și de, să aibă grijă și de familie. Dar totodată trec și la gelul de la vasul, să nu crede că bunica l-a uitat. Nu te-a uitat gelul, sunt pe fază. Și mă duc la Glodel, la Gheorghe, împreună cu familia Casar ne-a dat un cântec, Ștefănică, jos pălărie, să fii sănătos împreună cu Lida și mulți ani înainte, să vezi treaba că și el iubește jocul moldovenesc. Dar acum vreau pentru Gheorghe Arseni din satul Manta, îi dorește dumnealui o multă sănătate ani înainte, și toate cele bune pentru toți prietenii care mă știu și mă cunosc și dumneavoastră vă doresc multă sănătate, mulți ani înainte, Ștefănică, și-ați vrea cântecul Ar mai bine, Gheorghe, ar mai bine.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Da, Ștefănică, da.
0: Cu mare drag vom audia, vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă.
1: Da, mulțumesc că asemenea și dumneavoastră.
0: Vă mulțumim, toate cele bune.

Bună seara, dragă Radio Blai! În această seară frumoasă de marți, am vrea împreună cu toți ascultătorii și pentru toți ascultătorii Radio Blai să audiem melodia de acord Cine s-a născut aici. Vă mulțumim din suflet că existați și vă urăm o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag, salutări vă transmitem din Irlanda și noi vă salutăm de aici, din Chișinău. Vă dorim multă sănătate și vom audia neapărat și această melodie.

Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Plai. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Aș dori cu Sfântul Gheorghe de mâine, spelice ceu cu mâneosferă. Pe domnul Gheorghe de la Șoldănești și Gelu de la Vaslui și mai am și doi cumnați în Avăclie, Gheorghe Molișteanu și Dodică. Îi felicit că toți le urez sănătate și mulți ani. Și aș dori de Alexandru Brătăceanu voia bună, eu nu las, sănătate și mulți ani cu ziua numelui.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo!
2: Alo, bună seara!
0: Da, bună, bună!
2: Mă numesc Tudor Floia din Satul Huzare, mă rugăușe.
0: Așa.
2: Vreau să fiți cu Nati Ghiț Floia, mâine Sfântul Gheorghe, și doresc mult sănătate, fiere, stime la copii și la... Sunt cântec de Lenă Sfântul Gheorghe, poate vânt când
0: frazi. Căutăm neapărat această melodie.
2: Bine, seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Multă sănătate.

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo?
0: Da, bună, bună, vă ascultăm!
1: Bună seara, Radio Noroc!
0: Plai!
1: Ha?
0: Radio Plai!
1: Radio Plai?
0: Da!
1: Plai! Am o dedicație muzicală.
0: Așa.
1: De Igor Cuciuc, Fata Tati. La mormânt care cântă.
0: Voi încerca să văd dacă este... Cu siguranță știu că era. Și eu vom audia cu mare drag.
1: Vă rog frumos.
0: Cu mare drag, multă sănătate și o seară frumoasă.
1: Mulțumim de asemenea cu sărbătoarea de mâine.
0: Vă mulțumim de asemenea și pe dumneavoastră, toate cele bune.

Bună seara, drag Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Alexandru Patrașcu. M-am gândit mândru să-ți cânt, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru toți cei care le este dor de mândrele lor. Cu mare drag vom căuta această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi!

0: Profil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 5 mai. Lati, unt extra din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Rogob, șuncă moldovenească la doar 109,95 per kilogram. Roa argintie, apă minerală carbogazificată intens sau slab, 1,5 litri de la 2 bucăți la doar 6,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaidjan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Hristos a înviat, dragă Radio Play. Astăzi avem o sărbătoare mare în casa feciorului nostru, Secare Gheorghe din Portugalia. Își sărbătorește ziua de naștere. Noi părinții dorim tot binele din lume, sănătate, fericire alături de cei dragi sufletului și am vrea melodia de Doinița German de ziua ta. Vă mulțumim mult! Și noi vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate și neapărat vom audia această

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 6 ferme din Cahul, Hâncești, Aninii Noi, Floreni și Ocnița vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea producției de lapte. Valoarea totală a finanțării depășește 3,4 milioane de dolari și este acordată prin programul Agricultura Competitivă în Moldova. Toate cele 6 dosare depuse în apelul 4 al programului de granturi au acumulat minimum 60 de puncte și au fost aprobate pentru finanțare în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Evaluare și Selectare. Investițiile vizează exclusiv producția de lapte, bovine, ovine și caprine. Valoarea acumulată a granturilor aprobate este de 3,4 milioane de dolari cu granturi individuale între 421.000 de dolari și plafonul maxim de 1 milion de dolari. Înainte de semnarea contractului de grant, beneficiarii selectați trebuie să prezinte dovada cofinanțării proprii conform cerințelor regulamentului de proiect. Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova este finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și UCIMPA. Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent. Potrivit delegației UE la Chișinău, joi pe 7 mai, oficialul va avea întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatei și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. În a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiale de nivel înalt. Vineri pe 8 mai la ora 10:25 de minute va avea loc o conferință de presă susținută în comun cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tinerii din toată țara. Creștinii ortodoxi îl sărbătoresc mâine pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Astfel, în 55 de localități din 24 de raioane ale țării este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderiță, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și respect față de lege. Este important să nu urcați la volan sub influența băuturilor alcoolice. În timpul circulației, respectați limita legală de viteză și semnele de circulație. Evitați consumul de alcool în spațiile publice și păstrați liniștea, a spus Oxana Toderiță. De asemenea, este important ca maturii să supravegheze copiii atât în gospodării cât și în spațiile publice sau aglomerate. Nu lăsați bunurile personale nesupravegheate și evitați conflictele. Sărbătoriți cu responsabilitate, în siguranță și alături de cei dragi, a afirmat Oxana Toderiță. În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să sune la serviciul 112. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Moldova, Moldova.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Azi aflăm care e cel mai bun leac împotriva colesterolului rău. Pentru că medicina a avansat foarte mult în era tehnologiei, acum avem parte de tot felul de tratamente care acționează drept la țintă pentru a oferi cea mai bună cale de însănătoșire. Aspectul negativ al acestora este reprezentat de faptul că sunt de cele mai multe ori foarte scumpe. Mai ales noile tehnologii de eliminare a colesterolului rău din vasele sanguine, care pot ajunge la ordinul miilor de euro. Din fericire, există o soluție pe care dumneavoastră o puteți aborda fără a vă împrumuta la bănci sau prin a vă destabiliza financiar pentru o perioadă mare de timp. Natura a fost, este și va rămâne cel mai mare aliat al omului. De aceea ar fi foarte bine să cunoașteți tratamentele de care puteți beneficia pentru a preveni anumite afecțiuni ce pot cauza probleme grave de sănătate. Combinația pe care vă propunem azi este reprezentată de un mix din câteva alimente care vă vor scăpa de câteva afecțiuni precum artrita, astmul, hipertensiune arterială, colesterolul crescut, gaz și indigestie, dureri de cap, acnee, dureri de dinți și ulcer gastric. Înainte de a vă spune cum să preparați acest mix, este foarte important să precizăm faptul că pentru a menține un stil de viață sănătos, trebuie să renunțăm la sedentarism și la diete bogate în grăsimi. Încercați să păstrați un stil de viață activ și consumați cât mai multe legume și fructe cu putință. Pentru a prepara acest remediu natural, aveți nevoie de 125 de mililitri de suc de lămâie, 125 de mililitri de suc de ghimbir, 25 de căței de usturoi, o cană de oțet de mere, 340 de grame de miere de albine. Cei 25 de căței de usturoi îi zdrobiți și puneți în blender cu toate celelalte ingrediente și procesați-le bine. Turnați amestecul obținut într-un borcan de sticlă și depozitați-le în frigider pentru cel puțin 5 zile înainte de a-l folosi. Acest leac, care previne dezvoltarea de boli, trebuie să se ia câte două linguri pe care le amestecați într-un pahar cu apă caldă. Să beau două pahare pe zi, unul dimineața și unul seara, la o oră după masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient, noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză, autonomie de 100 km, sistem Android Auto și CarPlay, susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și statul Carolina de Nord și-au reconfirmat angajamentul pentru consolidarea și extinderea relațiilor bilaterale în contextul desfășurării la Chișinău a reuniunii Comitetului Bilateral în cadrul parteneriatului de cooperare dintre cele două părți. Evenimentul a fost coprezidat de viceprim-ministrul Mihai Popșoi și secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine F. Marshall. În cadrul acestuia au fost evaluate progresele înregistrate în implementarea proiectelor comune, precum și identificate noi direcții de cooperare pentru perioada următoare. În deschiderea reuniunii, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a evidențiat caracterul durabil și pragmatic al parteneriatului moldo-american, subliniind evoluția constantă a acestuia de-a lungul a peste două decenii și orientarea sa fermă către rezultate concrete în beneficiul cetățenilor. Parteneriatul dintre Republica Moldova și statul Carolina de Nord a fost lansat în anul 1999 și acoperă o gamă extinsă de domenii, de la cooperarea economică și educațională până la apărare și acțiuni umanitare. Primele 10 pensiuni turistice din Republica Moldova vor putea presta servicii în baza tichetelor de vacanță odată cu lansarea noului mecanism menit să încurajeze turismul intern și să sprijine dezvoltarea economică a mediului rural. Potrivit Ministerului Culturii, măsura marchează un pas important în direcția valorificării potențialului turistic al statelor moldovenești și a creșterii circulației turistice interne. Autoritățile susțin că inițiativa va contribui direct la sporirea veniturilor pentru afacerile locale și la consolidarea infrastructurii turistice din zonele rurale. Pensiunile și unitățile de cazare din mediul rural sunt încurajate să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a putea presta servicii în cadrul noului mecanism și pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați. Astfel, acestea își pot crește vizibilitatea și pot atrage un număr mai mare de vizitatori. Totodată, unitățile eligibile au posibilitatea de a deveni operatori autorizați pentru emiterea propriilor tichete de vacanță, ceea ce deschide noi oportunități de dezvoltare și diversificare a serviciilor turistice. Oportunitățile de colaborare pentru întărirea securității energetice regionale, avansarea reformelor din sector și aprofundarea cooperării instituționale au fost discutate la Bruxelles de ministrul energiei Dorin Junghietu cu directorul general pentru vecinătate și negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman, precum și cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Uniunea Europeană, Andrew Puzder. În cadrul discuțiilor cu oficialul european, ministrul a vorbit despre impactul atacurilor recente asupra liniei Isaccea-Vulcănești, infrastructură energetică din Ucraina, dar proprietate a Republicii Moldova, subliniind că țara noastră a reușit să gestioneze situația printr-o coordonare eficientă cu partenerii regionale, anunță Ministerul Energiei. De asemenea, ministrul a menționat că Republica Moldova a finalizat planul de pregătire pentru perioada de vară în cooperare cu instituțiile europene și că autoritățile rămân vigilente în contextul riscurilor persistente. Ministrul Energiei Dorin Junghietu efectuează o vizită oficială la Bruxelles în perioada 4-6 mai, axată pe consolidarea cooperării energetice cu instituțiile europene și partenerii internaționale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și pe cine l-a adus, dodă, dodă, că-i drag cine l-a pus, dodă, dodă, și pe cine

Ei săraci au dus războaie și au îndurat și fric și foame. Dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre migdale, cum să le mănânci corect și ce proprietăți au ele. Trebuie să cunoști câteva lucruri interesante despre migdale pentru a le consuma corect, astfel încât organismul tău să absorbă nutrienții esențiali care se regăsesc din belșug în aceste oleaginoase. Regula spune că migdalele trebuie hidratate înainte de a fi consumate, deoarece atunci se activează o enzimă care favorizează absorpția nutrienților din migdale și ajută la digestie. Spală bine sâmburii de migdale, acopere-i cu apă și lasă-i la înmuiat peste noapte pentru a permite și germinarea lor. Apoi se scurg de apă și se păstrează la frigider unde rezistă mai multe zile. Ce nutrienți se găsesc în migdalele crude? Un sfert de cană de migdale asigură 207 calorii, 5 grame de proteine, 5 grame de fibre, 7 grame de carbohidrați, 5 grame de zahăr, 16 mg de vitamina E, 4 mg de riboflavină, 8 mg de mangan, 97 de mg de magneziu, 172 de mg de fosfor, 96 de mg de calciu și 33 de mg de fier. La ce te ajută migdalele? Reduc grăsimea de pe burtă. Potrivit unui studiu, persoanele care au consumat zilnic o porție de migdale crude au scăpat mai ușor de grăsime din zona abdominală, dacă au respectat un program de exerciții și o alimentație sănătoasă. S-a constatat că persoanele care consumă zilnic migdale au un nivel normal al colesterolului, spre deosebire de cei care nu le-au inclus în dieta. Alungă poftele. Un pumn mic de migdale consumate ca gustare reglează nivelul zahărului în sânge, astfel că vei rezista mai ușor în fața tentațiilor culinare nesănătoase. Asigură proteine, dar și o mulțime de nutrienți esențiali pentru sănătatea organismului. Asigură energia. Datorită conținutului ridicat în magneziu, migdalele sunt perfecte pentru gustarea de după amiaza. Cum poți folosi migdalele? Consumate ca gustare, însă neapărat hidratate înainte. Amestecate în blender cu o cantitate dublă de apă pentru a obține laptele de migdale, care este foarte hrănitor. Se strecoară cu ajutorul unui tifon și se păstrează la frigider 4-5 zile. Amestecate în blender împreună cu fructe, semințe, verdețuri pentru a obține un smoothie hrănitor. Măcinate pentru a obține făină de migdale care înlocuiește cu succes făina albă, fiind o alternativă excelentă pentru persoanele care au intoleranță la gluten sau care vor să evite făina rafinată. Mixate în robotul de bucătărie pentru a obține unt de migdale. Le poți coace puțin în cuptor, dacă preferi, sau le poți combina cu alte oleaginoase, cum ar fi nucile românești, caju sau arahide. Presărate peste terciul de ovăz sau cerealele integrale de la micul dejun. Atât despre migdale. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

iubesc și pleacă luna la culcare. Când înflorește ziua ca un trandafir.

spală-l de rele. Trimite-ne, Doamne, trimite-ne, Doamne, o ploaie cu stele și spală pământul

ușoară. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când

uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

un ultim strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc, de ochii tăi vezi. Mult prea orbit de frumusețea lor, mă las purtat de valuri clipelor, în care eu credeam că ei îmi sunt oglinzi, dar ochii tăi vezi.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.